0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund. Bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lerstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10-15. Vi ses i sommer.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrikningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Gul container!
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrikningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses I sommer.
4: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Biljetter får du på tickio.com.
1: Hos XL Byggroal på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Byggroal på Vigra.
2: 3 dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke, den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.

0: Her VG-nyhetene. Nok en kvinne har stått frem I Epstein-saken, reporter André Ødeby.
1: Rosa Giles var 18 år da hun sommeren 2009 fikk en helgejobb som resepsjonist hos Jeffrey Epstein I Palm Beach. Mens hun jobbet der forgrep han seg på henne flere ganger, det hevde Giles I et intervju med CNN. Overgrepene skal ha skjedd mens Epstein sonet en dom for å ha kjøpt seksuelle tjenester av en mindreårig.
0: USA bombet flere militære mål I Iran I natt, opplyser myndighetene. Iran svarte med angrep på en amerikansk base I Kuwait, ifølge statlige medier. Utenriksminister Mark Rubio sier USA åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. En politibetjent kjørt til sykehus etter at en politibil ble påkjørt av en personbil I Telemark. Skadeomfanget ukjent, men vedkommende har vært bevisst hele tiden. De fire I personbilen fremstår uskadet. Rundt 20 bilister fikk bot på E16 ved Gardermoen I natt. Politiet ber folk tenke på sikkerheten og ikke stoppe på veiskulderen. De minner samtidig om at det finnes flere trygge parkeringsmuligheter I nærheten. Chelsea har signert Morgan Rogers fra Aston Villa for over 1,5 milliarder kroner. Han blir dermed tidenes femte dyreste fotballspiller. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Dette morgenshowet

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Dette er Morgenshowet.
1: God morgen.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Er du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres i Måløy fra 30. juli til 1. august. Tre dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll i hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august i Måløy. Les mer på elvisfestivalen.no.

0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. Nok en kvinna har stått fram i Epstein-saken, reporter André Ödeby.
2: Rosa Giles var 18 år da hun sommeren 2009 fikk en helgejobb som resepsjonist hos Jeffrey Epstein i Palm Beach. Mens hun jobbet der forgrep hun seg på henne flere ganger, det hevde Giles i et intervju med CNN. Overgrepene skal ha skjedd mens Epstein sonet en dom for å ha kjøpt seksuelle tjenester av en mindreårig.
1: Rundt 20 bilister fikk bot på E16 ved Gardermoen i natt. Politiet ber folk tenke på sikkerheten og ikke stoppe på veiskulderen når de skal hente folk på Oslo lufthavn. En politibetjent kjørt til sykehus etter at en politibil ble påkjørt av en personbil i Telemark. Skadeomfanget uklart, men vedkommende har vært bevisst hele tiden. De fire i personbilen framstår uskadet. Spanias mindretalsregjering vil forby røyking og e-sigaretter på uteserveringer, strender og i parker. Helseminister Monica Garcia sier målet å gjøre ren luft til normen i fellesområder. Lovforslaget omfatter også forbud mot at mindreårige bruker tobakk og mot tobaksreklame. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Det i dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya i 2011, der 77 personer ble drept. Tre av de drepte var fra Møre og Romsdal, og det skal være en rekke markeringer i ulike kommuner i dag, ifølge NRK. De tre omkomne fra fylket vårt var Guro Vartdal Håvold fra Ørsta, Sverre Flåte Bjørkavåg fra Sula og Jon Vegard Lærvåg fra Ålesund. Den offisielle markeringen på fylkesnivå finner sted i Molde Domkirke midt på dagen. Publikum varslet i går kveld politiet om en bil i Sula som kjørte med punktert dekk og i grøfta. Vittner holdt oppsyn med bilen og føreren til patruljen kom frem. Politiet meldte da at kjøringen fremstod som mulig helserelatert og at føreren var uskadd. Politiet tok beslag i førerkortet og opprettet sak på forholdet. Tre bilførere mistet lappen etter en fartskontroll på E39 i Volda i går ettermiddag. Åtte forenklede forelegg og altså tre som fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste målte fart var 123 km i timen i 80-sonen på stedet. Litt tidligere ble en person pågrepet etter å ha brutt seg inn i en privatbolig i Ulstein, ifølge politiet. Vedkommende ble pågrepet på stedet. Ellers gikk det et steinras ved Trollstigen i går ettermiddag. Vittner på stedet beskrev at det hørtes ut som torden. Raset førte til mye støv, men steinmassene kom ikke ut i veibanen. All trafikk gikk som normalt hele tiden, ifølge NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Stort sett skyet, varslet fra morgenen av i dag. Fare for noen spredte regnbyger. Utover dagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Vil klarne opp siste del av onsdagen. Nordvest bris, i ettermiddag dreiende nordøst. Og temperaturer i ettermiddag rundt en 15-16 grader. Radio Ålesund, og da det god morgen å si 3,5 minutter over 7 klokka blitt. Så det, da starter vi en ny dag. Aslak klar her i studio. Enten du har ferie eller jobb, håper du klar for onsdagen, halvveis i en ny uke. Mye spennende på programmet i dag, blant annet Elvis-festival vi skal forberede oss på. Og så dette friskis.

Apologize, Timbaland og One Republic onsdag morgen. Du skal få med deg Mathilde Frey i morgenshowet, så rett rundt hjørnet skal vi innom sporten, blant annet nyheten om Olav Tuftes bortgang som kom som et sjokk på Idretts-Norge I går kveld. Vi skal oppsummere gårsdagens etappe på Tour de France, vi har et rekordsalg I Hamkam vi må innom, og vi har Karsten Warholm klar for friidretts-NM I helgen I Trondheim. Vi var så

Jeg synger Mathilde Frey tok hennes hånd. Nyheten om Olav Tuftes dødsfall kom som et sjokk I går kveld. Tufte ble 50 år gammel bare. Han ble funnet bevisstløs på gården sin og ble fløyet til Rikshospitalet I Oslo, der han altså ble erklært død. Det var ingen vitner og ingen mistanke om noen arbeidsulykke, meldte Dagbladet I går etter at familien hadde sendt ut en pressemelding. Tufte var første nordmann som deltok I hele 7 olympiske leker. Han vant blant annet OL-guld I 2004 og 2008 og VM-guld I 2001 og 2003. Så sport I går I Tour de France vant Remco Evenepoel tirsdagens tempoetappe for andre dag på rad. Belgien slo sammenlagt leder Tadej Pogacar med 28 sekunder. Danske Mathias Schelmose med drøyt et minutt. Pogacar leder fortsatt sammenlagt med 4 minutter og 32 sekunder. Tobias Foss ble beste nordmann på 42. Plass I går, men slet med sykdom og kjørte ikke for fullt. Det danske mesterlaget AGF tapte 1-4 hjemme for Lech Poznan I mesterliga-kvalifisering I går. Returkampen spilles I Polen. HamKam sin toppskårer, Mame Alassane Niang, 20 år gammel, solgt til Porto for en totalpakke på 26 millioner kroner ifølge TV2. Det knuser klubbrekorden. Niang har 6 mål på 11 eliteseriekamper denne sesongen. Og til slutt, Karsten Warholm stiller altså I friidretts-NM I Trondheim kommende helg. Det bekrefter mor og manager ovenfor NRK. NM arrangeres fra 23. til 25. juli.

0: Take that. Onsdag morgen. Du hørte You're a Superstar.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett skyet, varslet fra morgenen av I dag. Fare for noen spredte regnbyger. Utover dagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Vil klarne opp siste del av onsdagen. Nordvest bris, I ettermiddag dreiende nordøst, og temperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ålesund go-kartutleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.

Loving life again, det Ella Langley. Da begynner vi så smått å nærme oss halv åtte her, ser jeg. Vi har lokale nyheter rett rundt hjørnet. Du hører på Radio Ålesund. God morgen. Jeg heter Aslak, jeg med deg her I studio. Før nyheter så dette Bryan Adams.

0: Klassiker fra Bryan Adams i morgenshowet onsdag morgen. Du hørte Heaven. Det I dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya I 2011, der 77 personer ble drept. Tre av de drepte var fra Møre og Romsdal, og det skal være en rekke markeringer I ulike kommuner I dag, ifølge NRK. De tre omkomne fra fylket vårt var Guro Vartdal Håvold fra Ørsta, Sverre Flåte Bjørkavåg fra Sula og Jon Vegard Lærvåg fra Ålesund. Den offisielle markeringen på fylkesnivå finner sted I Molde domkirke midt på dagen. Publikum varslet I går kveld politiet om en bil I Sula som kjørte med punktert dekk og I grøfta. Vitner holdt oppsyn med bilen og føreren til patruljen kom frem. Politiet meldte da at kjøringen fremstod som mulig helserelatert og at føreren var uskadd. Politiet tok beslag I førerkortet og opprettet sak på forholdet. Tre bilførere mistet lappen etter en fartskontroll på E39 I Volda I går ettermiddag. Åtte forenklede forelegg og altså tre som fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste målte fart var 123 km I timen I 80-sonen på stedet. Litt tidligere ble en person pågrepet etter å ha brutt seg inn I en privatbolig I Ulstein ifølge politiet. Vedkommende ble pågrepet på stedet. Ellers gikk det et steinras ved Trollstigen I går ettermiddag. Vitner på stedet beskrev at det hørtes ut som torden. Raset førte til mye støv, men steinmassene kom ikke ut I veibanen. All trafikk gikk som normalt hele tiden, ifølge NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett skyet, varslet fra morgenen av I dag, fare for noen spredte regnbyger. Utover dagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær, vil klarne opp siste del av onsdagen. Nordvest bris, I ettermiddag dreiende nordøst, og temperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.

Steven Sanchez med Sweet Love onsdag morgen, 7:55. Minner om at i neste time mellom 8 og 9 så går turen til Alnes Fyr. Vi skal få vite litt mer om hva som kan oppleves på Alnes Fyr og opplevelsessenter, som det heter, i sommer.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

Det er Tobias Sten med hånd i hånd straks kvart på åtte. I neste uke så går den årlige Elvis-festivalen av stabelen på Måløy. Og det er blitt et enormt opplegg som vi skal få høre litt mer om i dag i morgenshowet. Det er i timen mellom 9 og 10, så skal de bli med oss for å oppdatere oss. Der kommer det amerikanske cruiseskip, og jeg vet ikke hvor mange av verdens beste Elvis-imitatorer. Det høres storslatt ut. Det er i timen mellom 9 og 10. Nå er dette Niklas Strømstedt.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet, varslet fra morgenen av I dag, fare for noen spredte regnbyger. Utover dagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær, vil klarne opp siste del av onsdagen. Nordvest bris, I ettermiddag dreiende nordøst, og temperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

facendo? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

Det er Cool and the Gang I morgenshowet onsdag morgen på Radio Ålesund. Klokka den går mot 8 og en nyhetsoppdatering alt på toppen av timen. Neste time så går turen til Alnes Fyr for en brief om hva som rører seg der da I sommer.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Nok en kvinne har stått frem I Epstein-saken, reporter André Ødeby.
2: Rosa Joyce var 18 år da hun sommeren 2009 fikk en helgejobb som resepsjonist hos Jeffrey Epstein I Palm Beach. Mens hun jobbet der forgrep hun seg på henne flere ganger, det hevde Joyce I et intervju med CNN. Overgrepene skal ha skjedd mens Epstein sonet en dom for å ha kjøpt seksuelle tjenester av en mindreårig.
1: USA bombet flere militære mål I Iran I natt, opplyser myndighetene. Iran svarte med angrep på en amerikansk base I Kuwait, ifølge statlige medier. Utenriksminister Marco Rubio sier USA åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. Equinor leverte justert driftsresultat på 11,48 milliarder dollar I andre kvartal. Dette Equinors høyeste justerte driftsresultat siden første kvartal I 2023. Equinor leverte også sterke tall I årets første kvartal. Den amerikanske skuespilleren Kaylee Huttle, kjent fra Godzilla vs. Kong, omkommet I en bilulykke bare 18 år gammel. Huttle var passasjer I en bil som kjørte av veien I delstaten Maryland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det I dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya I 2011, der 77 personer ble drept. Tre av de drepte var fra Møre og Romsdal, og det skal være en rekke markeringer I ulike kommuner I dag, ifølge NRK. De tre omkomne fra fylket vårt var Guro Vartdal Håvold fra Ørsta, Sverre Flåte Bjørkavåg fra Sula og Jon Vegard Lærvåg fra Ålesund. Den offisielle markeringen på fylkesnivå finner sted I Molde domkirke midt på dagen. Publikum varslet I går kveld politiet om en bil I Sula som kjørte med punktert dekk og I grøfta. Vitner holdt oppsyn med bilen og føreren til patruljen kom frem. Politiet meldte da at kjøringen fremstod som mulig helserelatert og at føreren var uskadd. Politiet tok beslag I førerkortet og opprettet sak på forholdet. Tre bilførere mistet lappen etter en fartskontroll på E39 I Volda I går ettermiddag. Åtte forenklede forelegg og altså tre som fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste målte fart var 123 km I timen I 80-sonen på stedet. Litt tidligere ble en person pågrepet etter å ha brutt seg inn I en privatbolig I Ulstein ifølge politiet. Vedkommende ble pågrepet på stedet. Ellers gikk det et steinras ved Trollstigen I går ettermiddag. Vitner på stedet beskrev at det hørtes ut som torden. Raset førte til mye støv, men steinmassene kom ikke ut I veibanen. All trafikk gikk som normalt hele tiden, ifølge NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Stort sett skyet, varslet fra morgenen av I dag, fare for noen spredte regnbyger. Utover dagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær, vil klarne opp siste del av onsdagen. Nordvest bris, I ettermiddag dreiende nordøst, og temperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.
5: Alltid bra musikk.
3: Ålesund, I det klokka passert 8. God morgen til deg, Ruben Dulig. Denne timen blant annet innom Alnes Fyr da.

0: zone. Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet, varslet fra morgenen av I dag, fare for noen spredte regnbyger. Utover dagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær, vil klarne opp siste del av onsdagen. Nordvest bris, I ettermiddag dreiende nordøst, og temperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.

0: Sommeren kan være travel selv om den er lat. Heng med deg neste ukene når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
1: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
0: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
2: Og når det er fine vær, så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
3: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
0: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer er verdt å prioritere, og hvor vanskelig er det å seile?
4: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhovedet mulig.
0: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Det I dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya I 2011, der 77 personer ble drept. Tre av de drepte var fra Møre og Romsdal, og det skal være en rekke markeringer I ulike kommuner I dag, ifølge NRK. De tre omkomne fra fylket vårt var Guro Vartdal Håvold fra Ørsta, Sverre Flåte Bjørkavåg fra Sula og Jon Vegard Lærvåg fra Ålesund. Den offisielle markeringen på fylkesnivå finner sted I Molde domkirke midt på dagen. Publikum varslet I går kveld politiet om en bil I Sula som kjørte med punktert dekk og I grøfta. Vitner holdt oppsyn med bilen og føreren til patruljen kom frem. Politiet meldte da at kjøringen fremstod som mulig helserelatert og at føreren var uskadd. Politiet tok beslag I førerkortet og opprettet sak på forholdet. Tre bilførere mistet lappen etter en fartskontroll på E39 I Volda I går ettermiddag. Åtte forenklede forelegg og altså tre som fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste målte fart var 123 km I timen I 80-sonen på stedet. Litt tidligere ble en person pågrepet etter å ha brutt seg inn I en privatbolig I Ulstein ifølge politiet. Vedkommende ble pågrepet på stedet. Eller gikk det et steinras ved Trollstigen I går ettermiddag. Vitner på stedet beskrev at det hørtes ut som torden. Raset førte til mye støv, men steinmassene kom ikke ut I veibanen. All trafikk gikk som normalt hele tiden, ifølge NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett skyet, varslet fra morgenen av I dag, fare for noen spredte regnbyger. Utover dagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær, vil klarne opp siste del av onsdagen. Nordvest bris, I ettermiddag dreiende nordøst, og temperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.
1: Morgenshowet.

0: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet

0: straks kvart på ni. God morgen.
1: Jeg sitter sammen med han Geir, som er daglig leder ute på Alnes Fyr og Opplevelsessenter. Nå har vi snakket litt om historien bak dette her noe kjente fyret som ruver over Alnes, Geir. Og du nevnte det helt avslutningsvis før pausa at dere har jo diverse kunstutstillinger her på Opplevelsessenter gjennom sommeren. Er det andre ting du vil trekke fram som er verdt å merke seg for sommeren 2026 her ute på Alnes Fyr? Fyr- og opplevelsesenter?
2: Ja, det blir nå en travel sommer. Vi har nå begynt godt. I år så har vi hatt mer jamt med krustrafikk enn vi har hatt tidligere. Det har blitt mer helårs, blant annet hurtigruta har vi hatt her hele året. Veldig kjærkomment for oss å ha de som gode kunder. Og det vil vi gjerne fortsette med. I sommer så blir det selvfølgelig det blir mye krus, men vi er helt klare over det at vi prioriterer lokalbefolkningen. Vi vil veldig gjerne prioritere lokalbefolkningen. Det er jo slik at krus, de har ofte litt sånn tidsskjema de skal holde, og det kan bli litt tette formiddager med oss, men når det er litt ut på dagen, i to tider på dagen, så er det fleste med krus unnagjort. Og husk at vi har åpent til klokka 6 hver dag her. Og da er det, og kunstutstillingene våre kan du se hele dagen. Og i sommer, så, som jeg sa, så skal vi ha noen spennende utstillinger som ikke har fått stilt ut tidligere.
1: Og så nevnte du det at fyrkaféen oppe på selve fyret er jo åpen. Der er jo det enkel servering av kaffe, is og vafler og den type ting. Men kaféen her på Opplevelsessenteret er vel også åpent hver eneste dag?
2: Den er åpen hver eneste. Det er 7 dager i vika, fra klokka 9 om morgenen til klokka 6 på ettermiddagen. Og vi har masse god mat og masse nytt i disken vår. Så som vi ser, det blir blitt veldig populært. Det er veldig viktig at det, folk skal vite at her er alltid noe godt å få i magen. Det er viktig for oss.
1: Og så er jo det selvfølgelig for barnefamiliene som har lyst til å ta turen ut, så er jo det en opplevelse å komme seg opp i fyret og nyte utsikten derifra. Hvordan er det å på en måte komme seg opp da, for de som aldri har vært i toppen av fyret? Er det lett å komme seg opp for kanskje de med barn?
2: Ja da, det er det. Det er litt bratte trapper, men med litt hjelp. Der er mange 3-4-åringer som går trappene selv opp der. Så det å ha med seg barn, det går veldig fint. Og vi vil gjerne være og prøve å være så barnevennlig som mulig. Her

0: sponset av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet, varslet fra morgenen av I dag. Fare for noen sprekte regnbyger. Utover dagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Vil klarne opp siste del av onsdagen. Nordvest bris, I ettermiddag dreiende nordøst. Og temperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Ålesund, hvor vi straks nærmer oss en nyhetsoppdatering, for klokka den går mot ni. Neste time så skal vi forberede oss på Elvis-festival på Måløy neste uke. Denne timen så hørte du fra Geir da på Alnes 4, som gjerne tar imot besøk I sommer.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Det 15 år siden terrorangrepene 22. juli. Tonje Brenna I Arbeiderpartiet sier det viktig å snakke med barna om det som skjedde.
2: Barn både nysgjerrige og robuste og tåler å høre oss om det som vondt og vanskelig. Så det å snakke med ungdom våre om hva som skjedde den dagen, hva som ble satt I spill, hva som ble angrepet, det tror jeg enormt viktig. Fordi det aller viktigste vi gjør for å sikre oss mot at dette skjer igjen, det å snakke samt om 22. juli.
1: En politibetjent kjørt til sykehus etter at en politibil ble påkjørt av en personbil I Telemark. Skadeomfanget uklart, men vedkommende har vært bevisst hele tiden. De fire I personbilen fremstår uskadet. Den amerikanske skuespilleren Kaylee Huttle, kjent fra Godzilla vs. Kong, har omkommet I en bilulykke bare 18 år gammel. Huttle var passasjer I en bil som kjørte av veien I delstaten Maryland. Budapest åpner ny VM-tour I sjakk. Nyvinningen Total Chess World Championship Tour blir en realitet I november. Erling Braut Haaland og Johannes Høsfoldt Klæbo har satset på det nye sjakkprosjektet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det I dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya I 2011, der 77 personer ble drept. Tre av de drepte var fra Møre og Romsdal, og det skal være en rekke markeringer I ulike kommuner I dag, ifølge NRK. De tre omkomne fra fylket vårt var Guro Vartdal Håvold fra Ørsta, Sverre Flåte Bjørkavåg fra Sula og Jon Vegard Lærvåg fra Ålesund. Den offisielle markeringen på fylkesnivå finner sted I Molde Domkirke midt på dagen. Publikum varslet I går kveld politiet om en bil I Sula som kjørte med punktert dekk og I grøfta. Vitner holdt oppsyn med bilen og føreren til patruljen kom frem. Politiet meldte da at kjøringen fremstod som mulig helserelatert og at føreren var uskadd. Politiet tok beslag I førerkortet og opprettet sak på forholdet. Tre bilførere mistet lappen etter en fartskontroll på E39 I Volda I går ettermiddag. Åtte forenklede forelegg og altså tre som fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste målte fart var 123 km I timen I 80-sonen på stedet. Litt tidligere ble en person pågrepet etter å ha brutt seg inn I en privatbolig I Ulstein ifølge politiet. Vedkommende ble pågrepet på stedet. Ellers gikk det et steinras ved Trollstigen I går ettermiddag. Vitner på stedet beskrev at det hørtes ut som torden. Raset førte til mye støv, men steinmassene kom ikke ut I veibanen. All trafikk gikk som normalt hele tiden, ifølge NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Stort sett skyet, varslet fra morgenen av I dag, fare for noen spredte regnbyger. Utover dagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær, vil klarne opp siste del av onsdagen. Nordvest bris, I ettermiddag dreiende nordøst, og temperaturer I ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: hørte Promiscuous. Elvis festivalen, The Norwegian Elvis Festival, går av stabelen I Måløy neste uke fra torsdag til lørdag. Og med oss I dag så har vi festivalsjef Helge Gjelle. Aller først, Helge, deg selv, når fikk du øynene opp for Elvis?
1: Ja, det var faktisk ganske tidlig. Jeg var vel I 18 år da jeg begynte å lytte til Elvis Presley, og det var bare en tilfellighet at jeg... dukket opp på en film, en kino, der han sang G.A. Blues blant annet, og det var også titlen på filmen som jeg så. Da ble jeg totalt frelst.
0: Mm. Elvis kanskje ikke det første jeg tenker på når jeg hører Måløy, men dere begynner å ha mange års historie nå. Kan du fortelle litt om historien til festivalen aller først, hvordan den har kommet I stand?
1: Ja, ideen fikk jeg når jeg var på Hawaii. Første gangen I 2013, og da besøkte jeg Blaisdell Center, hvor Elvis hadde konserten Aloha from Hawaii. Da var ideen så vidt tent, og så besøkte Graceland også året I forveien, og ble veldig imponert over det jeg så der. Så når jeg kom hjem igjen fra Hawaii, så... tok jeg kontakt med Isak Søre, og så vår lokale Elvis tributartist, og en bergenser som heter Geir Taraldsen, som jeg visste da, var veldig, veldig Elvis-interessert. Og foreslo at vi skulle lage en Elvis-festival som skulle bygge på Elvis Presley sin musikk. Det var mange som ikke trodde at det gikk an, men det har vi da dokumentert at det går veldig, veldig godt an. For vi har faktisk holdt på med denne festivalen hvert eneste år nå, og det 12. Gang vi arrangerer den.
0: Ja, og nå du festivalsjef for festivalen. For de som ikke har vært hos dere før, hva det viktigste man må vite om årets festival? Hva slags festival det?
1: Det en musikkfestival, og det en fantastisk musikkfestival der vi bruker hele Måløy sentrum. Vi henter inn verdens beste Elvis tributartister. Vi har et fantastisk orkester, og vi legger opp til ganske, ganske store ting. Gjennom tre dager så har vi da fra tidlig morgen og til ut på ettermiddagen, så har vi da konserter som varer 25 minutter, som starter hver time på to sentrumsscener i Måløy sentrum. Så har vi noen enorme høydepunkt, blant annet på torsdagskveld, så kjører vi to kirkekonserter, How Great Thou Art er navnet på den, det I Måløy kirke, der vi har ikke mindre enn 12 solister, vi har timannsorkester, og vi har festivalens eget Elvis-kor, The Norwegian Elvis Choir, som utgjør musikantene I den kirkekonserten. Elvis Presley ble kalt The King of Rock'n'Roll, men han kunne like gjerne blitt kalt The King of Gospel. For han har utrolig mye flott gospelmusikk, og det presenterer vi på disse kirkekonsertene. Det blir gospelmusikk, det blir ballade, og vi kjører rock'n'roll I kirka, så det plystrer etter. Så det kirkekonserten, How Great Thou Art, en kjempestor happening, som går på torsdagskveld I kirka.
0: Elvis-festivalen, The Norwegian Elvis Festival, går av stabelen I Måløy neste uke. Vi fortsetter straks med festivalsjef Helge Gjelle.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet, varslet fra morgenen av I dag. Fare for noen spredte regnbyger. Utover dagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Vil klarne opp siste del av onsdagen. Nordvest bris, I ettermiddag dreiende nordøst. Og temperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
5: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du.

0: Riktig god onsdag morgen. Du hørte Swim. Den store norske Elvis-festivalen, eller The Norwegian Elvis Festival, den går av stabelen I Måløy neste uke. Vi har med oss festivalsjef Helge Gjelle I dag. Nå fikk vi historien bak festivalen I sted, Helge. Du trakk fram noe fra programmet, blant annet denne her store, store kirkekonserten. Andre ting du har lyst til å trekke fram?
1: Teltshow. Vi har festivaltelt I Graceland, slått opp I sentrum. Mens kirkekonserten går, så kjører vi da I festivalteltet Aloha ungdomskonserten. Det da for barn fra 11 år og oppover. Så åpner vi teltet for Aloha Elvis Pub, der den kan slappe av med dempa med rolig, fin musikk og kose seg og prate og ha det veldig gøy. Så starter vi igjen på fredagsmorning, som sagt I sentrum. Vi har en egen konsert for alle de som bor på Kulatoppen omsorgssenter, beboere og deres familie. Og like etterpå så kjører vi da en konsert for miljøtjenesten I Kinn, der folk med handicap kommer fra hele distriktet. Så vi en av 19 byer I verden. Så har en verdensomspennende sangkonkurranse som heter Ultimate Elvis Tribute Artist Contest. Dette 19 byer I verden som har fått tildelt fra Elvis Presley Enterprises I Memphis. Der Måløy den minste byen I verden som noen gang har hatt denne konkurransen, og som har søkt på den eller gjennomført den. Og denne har vi nå for 3 år. Og der har vi da semifinale på torsdag. Vi har ny semifinale for en gruppe på fredag. Og vi har finale på lørdag. Dette skjer på dagtid om denne konkurransen. Men når vi da kommer til kvelden, så har vi da festivalteltet. Festivalteltet Graceland, der kjører vi da med 6 show. Vi har 1 hovedshow og 5 show etterpå med en halv times varighet. Lørdagen har vi da opplegg på scenene. Vi har da finalen I Ultimate Elvis Tribute Contest I Måløy, som en skikkelig happening. Og når den ferdig, så går vi rett over til Elvis-paraden. Elvis-paraden da alle disse her artisterne, 20 stykker I tallet, der plasserer vi I åpne amerikanske biler, som da har vært på Amcar og veteranbilutstilling I Måløy. Så det en mektig sak som foregår da, før vi etter en liten pause går over til et nytt show kveld I festivalteltet. Musikalsk dette her en fantastisk opplevelse for de som kommer til Måløy og opplever festivalen. Og når det sagt, så kan jeg også fortelle deg at på torsdag så får vi inn til Måløy et amerikansk cruiseskip med 4000 amerikanere ombord som skal være med på festivalen. Og der skal vi kjøre en egen kirkekonsert for passasjerer og mannskap ombord I det cruiseskipet. Så det litt annet hvert. Vi skal kjøre igjennom på disse 3 dagene. Og denne her festivalen, den bygger på topp internasjonal sangere. Vi har flere norske sangere med og musikere. Og vi har alltid med en god gjeng av lokale sangere som med på festivalen og hele programmet. Så til sammen så har vi bortimot 60 mennesker som med på å underholde publikum disse 3 dagene I Måløy.

0: Meghan Trainor og Get In Girl. Vi fortsetter om ikke mange minuttene med Helge Gjelle, festivalsjef for Elvis-festivalen I Måløy. Men vi må oppdatere oss først. Det I dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya I 2011, der 77 personer ble drept. Tre av de drepte var fra Møre og Romsdal, og det skal være en rekke markeringer I ulike kommuner I fylket I dag, ifølge NRK. De tre omkomne fra fylket var Guro Vartdal Håvold fra Ørsta, Sverre Flåte Bjørkavåg fra Sula og Jon Vegard Lervåg fra Ålesund. Den offisielle markeringen på fylkesnivå finner sted I Molde, kirke midt på dagen. En mann I starten av 20-årene fra Sunnmøre dømmes ifølge NRK til tap av førerretten for alltid, fordi han flere ganger nå dømt for ruspåvirket kjøring. Den siste episoden var I fjor, på et tidspunkt der han allerede hadde mistet førerkortet. Han dømmes også til 36 dager I fengsel og 20 000 kroner I bot. Litt før 9 I morges kom melding om en trafikkulykke på fylkesvei 64 I Rauma. Enslig bil som hadde kjørt av veien og ut I en grøft med fire personer I. Ikke meldt om personskader ifølge politiet. Og nødetatene rykket I 7-tiden I morges ut til en trafikkulykke I Ørsta, der en bil hadde kjørt av veien og fått airbagene utløst. Det var ikke mistanke om ruskjøring, men politiet sier de opprettet sak. Ingen trafikale utfordringer.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett skyet, varslet fra morgenen av I dag. Fare for noen spredte regnbyger. Utover dagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Vil klarne opp siste del av onsdagen. Nordvest bris, I ettermiddag dreiende nordøst. Og temperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.

0: minutter over halv ti denne onsdags morgen i morgenshowet. Vi har med oss festivalsjef i Elvis-festivalen i Måløy, Helge Gjelle. Fortsetter om et par minutter.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Coldplay, onsdag morgen. Du hørte Paradise på Radio Ålesund. Elvis-festivalen, The Norwegian Elvis Festival, går av stabelen I Måløy neste uke. Vi har med oss festivalsjef Helge Gjelle. Du nevner dette cruiseskipet med, altså, utover det, kan du si litt om hvem det som besøker festivalen, og hvordan bor de? Har dere festivalcamping, det bobiler, det hotell, eller hvordan ordner dere det praktisk?
1: Ja, hotellet oppbestilt for ikke si et år siden, kanskje to år siden. Men så hotellene de stappfulle. Vi har nok ledig kapasitet når det gjelder hytte på campingplass som ligger I Måløy. Og så har vi da en tre bobilcamper som vi fyller opp. Så vi fortsatt har vi ledig plass, noe ledig plass på bobilcampen. Og bobilcampen den ligger midt I Måløy sentrum, den ene, og den andre ligger ved cruiseterminal. Så vi har fortsatt noe ledig bobilcampplass. Det fordi vi har opprettet ekstra plass med strøm og toalettforhold I forbindelse med arrangementet.
0: Nå det ikke så innmari mange dagene til det braker løs. Hva pleier å være mest hektisk de siste dagene før festivalen skal åpne for din del?
1: Ja, nei, vi driver jo en grei markedsføring ut også, og jobber med det, og så ellers så det noe detaljer vi setter på plass. Programmet det spiklet for lenge siden, men det de små detaljene for å få dette her til å bli en suksess igjen. Så hektisk det, ja. Nå skal vi begynne å... Og torsdag begynner vi å føre til, og vi reiser teltet på mandag, så her blir det hektiske dager fremover til det hele smellet på torsdags morgen klokka 10. Da starter vi med å ta Disney Dream, cruiseskipet, velkommen til Måløy.
0: Fantastisk. Helge, tusen takk for orienteringen. Festivalsjef Helge Gjelle, Elvis-festivalen altså, The Norwegian Elvis Festival på Måløy fra neste torsdag, 30. juli. Helge, lykke til med innspurten.
1: Jo, takk skal du ha.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet, varslet fra morgenen av i dag. Fare for noen spredte regnbyger. Utover dagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Vil klare

0: Hej, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
1: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

1975 med Chocolate, 3:10, og en nyhetsoppdatering rett rundt hjørnet. Da var det Elvis-forberedelser denne timen. Elvis-festivalen i Måløy går av stabelen neste uke, torsdag til lørdag. Med et program som hørtes eventyrlig ut, amerikanske cruiseskip og amerikanere i tusentals i tillegg. Sam Fender og Olivia Dean skal få følge oss opp mot toppen av en ny time nå.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Her er VG-nyhetene. Hatet bak 22. juli lever fortsatt I dag, 15 år senere, det sier AUF-leder Gaute Skjervø. Han mener vi må bekjempe det med kjærlighet.
2: Det en kamp det norske samfunnet kan vinne. Hat kan aldri fordrive hat. Det kan bare kjærlighet.
1: Og 22. juli en vanskelig dag, det sier nestleder I Arbeiderpartiet Tonje Brenna, som overlevde terroren.
3: 22. juli en spesiell dag, fylt med følelser, både savn og sorg, men også at det fint å treffe folk jeg glad I og som har lyst til å være med og markere denne dagen, så det mange følelser på en dag som denne.
1: Føreren av en motorsykkel fremstår alvorlig skadd etter en ulykke I Sogndal. Luftambulanse på vei. Trafikken står I begge retninger på Riksvei 13. Equinor leverte justert driftsresultat på 11,48 milliarder dollar I andre kvartal. Dette Equinors høyeste justerte driftsresultat siden første kvartal 2023. Selskapet leverte også sterke tall I årets første kvartal. Chelsea har signert Morgan Rogers fra Aston Villa for over 1,5 milliarder kroner. Han blir dermed tidenes femte dyreste fotballspiller. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Det I dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya I 2011, der 77 personer ble drept. Tre av de drepte var fra Møre og Romsdal, og det skal være en rekke markeringer I ulike kommuner I fylket I dag, ifølge NRK. De tre omkomne fra fylket var Guro Vartdal Håvold fra Ørsta, Sverre Flåte Bjørkavåg fra Sula og Jon Vegard Lervåg fra Ålesund. Den offisielle markeringen på fylkesnivå finner sted I Molde, kirke midt på dagen. En mann I starten av 20-årene fra Sunnmøre dømmes ifølge NRK til tap av førerretten for alltid, fordi han flere ganger nå dømt for ruspåvirket kjøring. Den siste episoden var I fjor, på et tidspunkt der han allerede hadde mistet førerkortet. Han dømmes også til 36 dager I fengsel og 20 000 kroner I bot. Litt før 9 I morges kom melding om en trafikkulykke på Fylkesvei 64 I Rauma. Enslig bil som hadde kjørt av veien og ut I en grøft med fire personer I. Ikke meldt om personskader ifølge politiet. Og nødetatene rykket I 7-tiden I morges ut til en trafikkulykke I Ørsta, der en bil hadde kjørt av veien og fått airbagene utløst. Det var ikke mistanke om ruskjøring, men politiet sier de opprettet sak. Ingen trafikale utfordringer.
5: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Stort sett skyet, varslet fra morgenen av I dag, fare for noen spredte regnbyger. Utover dagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær, vil klarne opp siste del av onsdagen. Nordvest bris, I ettermiddag dreiende nordøst, og temperaturer I ettermiddag rundt 15-16 grader.

Olav Tuftes dødsfall kom som et sjokk I går kveld. Tufte ble 50 år gammel bare. Han ble funnet bevisstløs på gården sin og ble fløyet til Rikshospitalet I Oslo, der han altså ble erklært død. Det var ingen vitner og ingen mistanke om noen arbeidsulykke, meldte Dagbladet I går etter at familien hadde sendt ut en pressemelding. Tufte var første nordmann som deltok I hele 7 olympiske leker. Han vant blant annet OL-guld I 2004 og 2008 og VM-guld I 2001 og 2003. Så sport I går I Tour de France så vant Remco Evenepoel tirsdagens tempoetappe for andre dag på rad. Belgien slo sammenlagt leder Tadej Pogacar med 28 sekunder. Danske Mathias Schelmose med drøyt et minutt. Pogacar leder fortsatt sammenlagt med 4 minutter og 32 sekunder. Tobias Foss ble beste nordmann på 42. Plass I går, men slet med sykdom og kjørte ikke for fullt. Det danske mesterlaget AGF tapte 1-4 hjemme for Lech Poznan I mesterliga-kvalifisering I går. Returkampen spilles I Polen. HamKam sin toppskårer, Mame Alassane Niang, 20 år gammel, solgt til Porto for en totalpakke på 26 millioner kroner ifølge TV2. Det knuser klubbrekorden. Niang har 6 mål på 11 eliteseriekamper denne sesongen. Og til slutt, Karsten Warholm stiller altså I friidretts-NM I Trondheim kommende helg. Det bekrefter mor og manager ovenfor NRK. NM arrangeres fra 23. til 25. juli.

0: sponsoreres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet, varslet fra morgenen av i dag, fare for noen spredte regnbyger. Utover dagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær, vil klarne opp siste del av onsdagen. Nordvest bris I ettermiddag dreiende nordøst, og temperaturer I ettermiddag rundt 15-16 grader.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn? Kjæresten, eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Det I dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya I 2011, der 77 personer ble drept. Tre av de drepte var fra Møre og Romsdal, og det skal være en rekke markeringer I ulike kommuner I fylket I dag, ifølge NRK. De tre omkomne fra fylket var Guro Vartdal Håvold fra Ørsta, Sverre Flåte Bjørkavåg fra Sula og Jon Vegard Lervåg fra Ålesund. Den offisielle markeringen på fylkesnivå finner sted I Molde, Domkirke midt på dagen. En mann I starten av 20-årene fra Sunnmøre dømmes ifølge NRK til tap av førerretten for alltid, fordi han flere ganger nå dømt for ruspåvirket kjøring. Den siste episoden var I fjor, på et tidspunkt der han allerede hadde mistet førerkortet. Han dømmes også til 36 dager I fengsel og 20 000 kroner I bot. Litt før 9 I morges kom melding om en trafikkulykke på fylkesvei 64 I Rauma. Enslig bil som hadde kjørt av veien og ut I en grøft med fire personer I. Ikke meldt om personskader ifølge politiet. Og nødetatene rykket I 7-tiden I morges ut til en trafikkulykke I Ørsta, der en bil hadde kjørt av veien og fått airbagene utløst. Det var ikke mistanke om ruskjøring, men politiet sier de opprettet sak. Ingen trafikale utfordringer.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett skyet, varslet fra morgenen av I dag. Fare for noen spredte regnbyger. Utover dagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Vil klarne opp siste del av onsdagen. Nordvest bris, I ettermiddag dreiende nordøst. Og temperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.
2: Dette Morgenshowet.
1: God morgen.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet varslet fra morgenen av I dag. Fare for noen spredte regnbyger. Utover dagen delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Vil klarne opp siste del av onsdagen. Nordvest bris I ettermiddag dreiende nordøst. Og temperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: biljetter får du på ticket.com.
1: Radio Ålesund, i det vi nærmer oss toppen av en ny time og en kikk på nyheter, ser jeg. Klokka øyeblikk 11, Daft Punk, Pharrell og Nile Rodgers for nyheter. Dette her Get Lucky. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Her er VG-nyhetene. Terror er aldri vilkårlig, den har et motiv og et mål, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Under minnemarkeringen for 22. juli I dag var han tydelig på hvem som var mål for terrorangrepene.
2: Vi gjentar og sier det her veldig tydelig. Dette var ingen naturkatastrofe som tilfeldig slo ned. Det var et målrettet angrep mot AUF og Arbeiderpartiet.
1: 22. juli en viktig dag for å minnes de som ble drept og vise omsorg for de som lever med sorg, sier finansminister Jens Stoltenberg.
3: Men det også en dag for å mobilisere for de verdiene som ble angrepet, åpnet demokrati, og derfor dette en dag som ikke bare ser bakover, men også ser fremover, og viktigheten av å hegne om det åpne, frie samfunnet skulle leve I.
1: En person fremstår alvorlig skadet etter en singelulykke med motorsykkel I Sogndal. Det nå åpent for trafikk igjen på Riksvei 13. Britiske myndigheter beskylder influencer Andrew Tate for å ha utsatt to kvinner for overgrep. Tate og broren Tristan ble arrestert I Miami etter en utleveringsbegjæring fra Storbritannia. Brødrene står overfor totalt 59 tiltalepunkter, inkludert voldtekt og menneskehandel. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Det I dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya I 2011, der 77 personer ble drept. Tre av de drepte var fra Møre og Romsdal, og det skal være en rekke markeringer I ulike kommuner I fylket I dag, ifølge NRK. De tre omkomne fra fylket var Guro Vartdal Håvold fra Ørsta, Sverre Flåte Bjørkavåg fra Sula og Jon Vegard Lervåg fra Ålesund. Den offisielle markeringen på fylkesnivå finner sted I Molde, kirke midt på dagen. En mann I starten av 20-årene fra Sunnmøre dømmes ifølge NRK til tap av føreretten for alltid, fordi han flere ganger nå dømt for ruspåvirket kjøring. Den siste episoden var I fjor, på et tidspunkt der han allerede hadde mistet førekortet. Han dømmes også til 36 dager I fengsel og 20 000 kroner I bot. Litt før 9 I morges kom melding om en trafikkulykke på Fylkesvei 64 I Rauma. Enslig bil som hadde kjørt av veien og ut I en grøft med fire personer I. Ikke meldt om personskader ifølge politiet. Og nødetatene rykket I 7-tiden I morges ut til en trafikkulykke I Ørsta, der en bil hadde kjørt av veien og fått airbagene utløst. Det var ikke mistanke om ruskjøring, men politiet sier de opprettet sak. Ingen trafikale utfordringer.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

tre. Det onsdag formiddag. Du hører på Radio Ålesund og fikk dag 9 med Rain inn I en ny time her hos oss. Aslak I studio med Somber klar til deg. Dette her Undressed.

0: feirer noen vi ekstra glad i som snart fyller år. En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma gir deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Tre dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.
4: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet, varslet fra morgenen av I dag. Fare for noen spredte regnbyger. Utover dagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Vil klarne opp siste del av onsdagen. Nordvest bris, I ettermiddag dreiende nordøst. Og temperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.
2: Lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
3: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Jeg sitter sammen med han Geir, som daglig leder ute på Alnes Fyr- og opplevelsessenter. Nå har vi snakket litt om historien bak dette her nå kjente fyret som ruva over Alnes, Geir. Og du nevnte det helt avslutningsvis før pausa at dere har jo diverse kunstutstillinger her på opplevelsessenter gjennom sommeren. Det andre ting du vil trekke fram som verdt å merke seg for sommeren 2026 her ute på Alnes Fyr- og opplevelsessenter?
1: Ja, det blir nå en travel sommer. Vi har nå begynt godt. I år så har vi hatt mer jamt med cruisetrafikk enn vi har hatt tidligere. Det har blitt mer helårs, blant annet hurtigruta har vi hatt her hele året. Veldig kjærkomment for oss å ha de som gode kunder. Og det vil vi gjerne fortsette med. I sommer så blir det selvfølgelig det blir mye krus, men vi helt klare over det at vi prioriterer lokalbefolkningen. Vi vil veldig gjerne prioritere lokalbefolkningen. Det jo slik at krus, de har ofte litt sånn tidsskjema de skal holde, og det kan bli litt tette formiddager med oss, men når det litt ut på dagen, i to tider på dagen, så det fleste med krus unnagjort. Og husk at vi har åpent til klokka 6 hver dag her. Og da det, og kunstutstillingene våre kan du se hele dagen. Og i sommer, så, som jeg sa, så skal vi ha noen spennende utstillinger som ikke har fått stilt ut tidligere.
0: Og så nevnte du det at fyrkaféen oppe på selve fyret er jo åpen. Der er jo det enkelt servering av kaffe, is og vafle og den type ting. Men kaféen her på opplevelsessenteret er vel også åpent hver eneste dag?
1: Den er åpen hver eneste. Det er 7 dager i vika, fra klokka 9 om morgenen til klokka 6 på ettermiddagen. Og vi har masse god mat og masse nytt i disken vår. Så som vi ser, det blir blitt veldig populært. Det er veldig viktig at folk skal vite at her er alltid noe godt å få i magen. Det er viktig for oss.
0: Og så er jo det selvfølgelig for barnefamiliene som har lyst til å ta turen ut, så er jo det en opplevelse å komme seg opp i fyret og nyte utsikten derifra. Hvordan er det å på en måte komme seg opp da, for de som aldri har vært i toppen av fyret? Er det lett å komme seg opp for kanskje de med barn?
1: Ja da, det er det. Det er litt bratte trapper, men med litt hjelp der er mange 3-4-åringer som går trappene selv opp der. Så det å ha med seg barn, det går veldig fint. Og vi vil gjerne være og prøve å være så barnevennlig som mulig. Her som vi sitter nå i auditoriumet, det er jo som en liten kinosal her med lerret og alt, og her viser vi film hele tiden. Spennende filmer fra norske kysten og fra fyr og fiskeri, og så det er ofte folk vil gjerne sitte her en stund og se på.
0: Er det noen faste tider for disse visningene av filmene da, eller er det litt sånn basert på hva ønsker folk har og hvor mange ser?
1: Ja, det er egentlig begge deler. Vanligvis så setter vi på den, når det begynner å komme litt folk på formiddagen, så setter vi på den filmen, og det er jo en lang film, eller det er mange kortere filmer da i en sekvens. Men jeg foreslår gjerne, jeg ser kanskje hvem det er, og foreslår gjerne at vi kan starte filmen på et spesielt plass der som kanskje kan være interessant for små unger og sånt da, så det kan de egentlig få som de vil faktisk. Mm.
0: Og så er jo det, som vi har snakket om, dere har jo et fint galleri her der det utstilles flott kunst, både fra lokale og mindre lokale kunstnere. Men så er det også en liten seksjon oppe her nå, der det er litt sånn ting som er litt spennende for ungene også, som de kan få boltre seg på.
1: Ja da, vi har noen flotte skjermer her, og det er Kystverket. Vi har jo en fin avtale med Kystverket her, og de har sine skjermer, så de kjører forskjellige ting. Akkurat nå så er det jo blant annet Stad Skipstunnel. Det er jo et flott og spennende prosjekt, og hvis det og når det blir realisert en gang i tida, så kan det bli veldig spennende. Og det kan man følge med på skjermen her oppe på. Det er sånn som barn spesielt liker å følge med på. Også turisterne synes det er spennende.
0: Og så har vi nå snakket selvfølgelig mye om selve inne på opplevelsessenteret. Vi har snakket om å gå inn i fyrkaféen og sånn, men vi må ikke glemme at det er bra med boltringsplass i området rundt dere også, Geir.
1: Ja, det er jo helt fantastisk ved turområdet, og det er jo det kanskje som det viktigste som trekker folk hit, det er jo faktisk å få gå tur her. Og da må jeg jo nevne at det, vi har jo en avtale nå med en gruppe, en turgruppe, som det er nystartet for i år, som guider, de guider fjellturer her på Godøya, og de avslutter her med oss med mat og drikke, og det er hver søndag og hver tirsdag så er de her, og det er jo et flott, og de er så begeistret for å gå disse fjellturene her, så og det er helt fint, og turområdet her er jo helt unikt, altså det er så flott, og du kan gå i fjør, og så det er masse å oppleve.
0: Jeg tror vi kan konkludere med at du kan faktisk få en hel dag med fine aktiviteter og gode opplevelser som familie på Alnes i sommer.
1: Ja, det kan du definitivt. Absolutt. Det vil jeg anbefale.
0: Da har jeg fått stille alle mine spørsmål, Geir. Er det noe du har å legge til, eller skal vi bare ønske god sommer?
1: Ja, jeg vil nå bare si tusen takk for at jeg fikk slippe til her, altså det, og en riktig god sommer til alle, og finn veien ut til oss på Alnes.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet varslet fra morgenen av I dag, fare for noen spredte regnbyger. Utover dagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær, vil klarne opp siste del av onsdagen. Nordvest bris I ettermiddag dreiende nordøst, og temperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.
2: Studio Hellat har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr

formiddag på Radio Ålesund med musik fra Shania Twain. Du hørte Forever and For Always. All musikken du trenger til onsdagen din, det du sikret her hos oss. Nå dette Miley Cyrus og Lainey Wilson, Younger You.

0: Ida presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Her er VG-nyhetene. Vi blir aldri ferdig med 22. juli, sa bistands- og utviklingsminister Åsmund Aukrust under dagens minnegudstjeneste I Oslo Domkirke.
2: Vi blir aldri ferdig med sorgen over dem vi mistet. Vi blir aldri ferdig med å kjempe mot hatet som drepte.
1: En mann kritisk skadet etter en motorsykkelulykke I Sogndal. Han fraktet til Haukeland sykehus med luftambulanse. Ut fra vittneopplysninger har motorsykkelen kommet over I motsatt kjørefelt og truffet autovernet på motsatt side. USA har I dag planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, det melder flere medier. Amerikanske politikere I begge partier frykter at det sivile programmet kan omformes til senere å utvikle atomvåpen. I bygningen som Adolf Hitler ble født I nær den østerrikske grensen mot Tyskland åpnet I dag en politistasjon. Østerrikske myndigheter håper det kan hindre nynazister fra å besøke stedet I småbyen Braunau am Inn. En domstol I Sydney har frikjent Hollywood-stjernen Rebel Wilson etter at hun ble saksøkt for å ha ærekrenket den australske skuespilleren Charlotte McInnes. Bakgrunnen for søksmålet var påstander knyttet til en rekke innlegg Wilson la ut på sosiale medier. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det I dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya I 2011, der 77 personer ble drept. Tre av de drepte var fra Møre og Romsdal, og det skal være en rekke markeringer I ulike kommuner I fylket I dag, ifølge NRK. De tre omkomne fra fylket var Guro Vartdal Håvold fra Ørsta, Sverre Flåte Bjørkavåg fra Sula og Jon Vegard Lervåg fra Ålesund. Den offisielle markeringen på fylkesnivå finner sted I Molde, Domkirke midt på dagen. En mann I starten av 20-årene fra Sunnmøre dømmes ifølge NRK til tap av føreretten for alltid, fordi han flere ganger nå dømt for ruspåvirket kjøring. Den siste episoden var I fjor, på et tidspunkt der han allerede hadde mistet førekortet. Han dømmes også til 36 dager I fengsel og 20 000 kroner I bot. Litt før 9 I morges kom melding om en trafikkulykke på fylkesvei 64 I Rauma. Enslig bil som hadde kjørt av veien og ut I en grøft med fire personer I, ikke meldt om personskader ifølge politiet. Og nødetatene rykket I 7-tiden I morges ut til en trafikkulykke I Ørsta, der en bil hadde kjørt av veien og fått airbagene utløst. Det var ikke mistanke om ruskjøring, men politiet sier de opprettet sak, ingen trafikale utfordringer.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Gul container!

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet, varslet fra morgenen av I dag. Fare for noen spredte regnbyger. Utover dagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Vil klarne opp siste del av onsdagen. Nordvest bris, I ettermiddag dreiende nordøst. Og temperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet varslet fra morgenen av I dag. Fare for noen spredte regnbyger. Utover dagen delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Vil klarne opp siste del av onsdagen. Nordvest bris I ettermiddag dreiende nordøst. Og temperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.

0: Elvis-festivalen, The Norwegian Elvis Festival, går av stabelen i Måløy neste uke fra torsdag til lørdag. Og med oss i dag så har vi festivalsjef Helge Gjelle. Aller først, Helge, deg selv, når fikk du øynene opp for Elvis?
1: Ja, det var faktisk ganske tidlig. Jeg var vel i 18 år da jeg begynte å lytte til Elvis Presley, og det var bare en tilfellighet at jeg dukket opp på en film, en kino, der han sang G.A. Blues blant annet, og det var også titlen på filmen som jeg så. Da ble jeg totalt frelst.
0: Mm. Elvis er kanskje ikke det første jeg tenker på når jeg hører Måløy, men dere begynner å ha mange års historie nå. Kan du fortelle litt om historien til festivalen aller først, hvordan den har kommet i stand?
1: Ja, ideen fikk jeg når jeg var på Hawaii. Første gangen i 2013, og da besøkte jeg Blaisdell Center, hvor Elvis hadde konserten Aloha from Hawaii. Da var ideen så vidt tent, og så besøkte jeg Graceland også året i forveien, og ble mektig imponert over det jeg så der. Så når jeg kom hjem igjen fra Hawaii, så tok jeg kontakt med Isak Søre, og så er vår lokale Elvis tributartist, og en bergenser som heter Geir Taraldsen, som jeg visste da, var veldig, veldig Elvis-interessert. Og foreslo at vi skulle lage en Elvis-festival som skulle bygge på Elvis Presley sin musikk. Det var mange som ikke trodde at det gikk an, men det har vi da dokumentert at det går veldig, veldig godt an. For vi har faktisk holdt på med denne festivalen hvert eneste år nå, og det er 12. gang vi arrangerer den.
0: Ja, og nå er du festivalsjef for festivalen. For de som ikke har vært hos dere før, hva er det viktigste man må vite om årets festival? Hva slags festival er det?
1: Det er en musikkfestival, og det er en fantastisk musikkfestival der vi bruker hele Måløy sentrum. Vi henter inn verdens beste Elvis-tributartister. Vi har et fantastisk orkester, og vi legger opp til ganske, ganske store ting. Gjennom tre dager så har vi da, fra tidlig morgen og til ut på ettermiddagen, så har vi da konserter som varer 25 minutter, som starter hver time på to sentrumsscener i Måløy sentrum. Så har vi nok en enorme høydepunkt, blant annet på torsdagskveld, så kjører vi to kirkekonserter, How Great Thou Art er navnet på den. Det er i Måløy kirke, der vi har ikke mindre enn 12 solister. Vi har timannsorkester, og vi har festivalens eget Elvis-kor, The Norwegian Elvis Choir, som utgjør musikantene i den kirkekonserten. Elvis Presley ble kalt The King of Rock and Roll. Men han kunne like gjerne blitt kalt The King of Gospel. For han har utrolig mye flott gospelmusikk, og det presenterer vi på disse kirkekonsertene. Det blir gospelmusikk, det blir ballade, og vi kjører rock and roll i kirka, så det plystrer ikke. Så det kirkekonserten, How Great Thou Art, en kjempestor happening, som går på torsdagskveld i kirka.
0: Elvis-festivalen, The Norwegian Elvis Festival, går av stabelen i Måløy neste uke. Vi fortsetter straks med festivalsjef Helge Gjelle.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet varslet fra morgenen av I dag, fare for noen spredte regnbyger. Utover dagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær, vil klarne opp siste del av onsdagen. Nordvest bris I ettermiddag dreiende nordøst, og temperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spelet allerede begynt.
3: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Den store norske Elvis-festivalen, eller The Norwegian Elvis Festival, den går av stabelen i Måløy neste uke. Vi har med oss festivalsjef Helge Gjelle I dag. Nå fikk vi historien bak festivalen I sted, Helge. Du trakk fram noe fra programmet, blant annet denne her store, store kirkekonserten. Andre ting du har lyst til å trekke fram?
1: Teltshow. Vi har festivaltelt I Graceland, slått opp I sentrum. Mens kirkekonserten går, så kjører vi da I festivalteltet Aloha ungdomskonserten. Det da for barn fra 11 år og oppover. Så åpner vi teltet for Aloha Elvis Pub, der den kan slappe av med dempa med rolig fin musikk og kose seg og prate og ha det veldig gøy. Så starter vi igjen på fredagsmorgen, som sagt I sentrum. Vi har en egen konsert for alle de som bor på Kulatoppen omsorgssenter, beboere og deres familie. Og like etterpå så kjører vi da en konsert for miljøtjenesten I Kinn, der folk med handicap kommer fra hele distriktet. Så vi en av 19 byer I verden. Så har en verdensomspennende sangkonkurranse som heter Ultimate Elvis Tribute Artist Contest. Dette 19 byer I verden som har fått tildelt fra Elvis Presley Enterprises I Memphis. Der Måløy den minste byen I verden som noen gang har hatt denne konkurransen, og som har søkt på den eller gjennomført den. Og denne har vi nå for 3 år. Og der har vi da semifinale på torsdag, vi har ny semifinale for en gruppe på fredag, og vi har finale på lørdag. Dette skjer på dagtid om denne konkurransen, men når vi da kommer til kvelden, så har vi da festivalteltet Graceland, der kjører vi da med 6 show, vi har 1 hovedshow, og 5 show etterpå med en halvtimes varighet. Lørdagen har vi da opplegg på scenene. Vi har da finalen I Ultimate Elvis Tribute Contest I Måløy, som en skikkelig happening. Og når den ferdig, så går vi rett over til Elvis-paraden. Elvis-paraden da alle disse her artisterne, 20 stykker I tallet, Der plasserer vi I åpne amerikanske biler, som da har vært på Amcar og veteranbilutstilling I Måløy. Så det en mektig sak som foregår da, før vi etter en liten pause går over til et nytt showkveld I festivalteltet. Musikalsk dette her en fantastisk opplevelse for de som kommer til Måløy og opplever festivalen. Og når det sagt, så kan jeg også fortelle deg at på torsdag så får vi inn til Måløy et amerikansk cruiseskip med 4000 amerikanere ombord som skal være med på festivalen. Og der skal vi kjøre en egen kirkekonsert for passasjerer og mannskap ombord I det cruiseskipet. Så det litt av et ferd vi skal kjøre igjennom på disse 3 dagene. Og denne her festivalen, den bygger på topp internasjonal sangere. Vi har flere norske sangere med og musikere. Og vi har alltid med en god gjeng av lokale sangere som med på festivalen og hele programmet. Så til sammen så har vi bortimot 60 mennesker som med på å underholde publikum disse 3 dagene I morgen.

0: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt I dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses I sommer.

0: Elvis-festivalen, The Norwegian Elvis Festival, går av stabelen i Måløy neste uke. Vi har med oss festivalsjef Helge Gjelle. Du nevner dette cruiseskipet med, altså, utover de, kan du si litt om hvem det er som besøker festivalen, og hvordan bor de? Har dere festivalcamping, er det bobiler, er det hotell, eller hvordan ordner dere det praktisk?
1: Ja, hotellet er oppbestilt for ikke si et år siden, kanskje to år siden. Men så hotellene de er stappfulle. Vi har nok ledig kapasitet når det gjelder hytte på campingplass som ligger i Måløy. Og så har vi da en tre bobilcamper som vi fyller opp. Så vi fortsatt har vi ledig plass. Nå er ledig plass på bobilcampen. Og bobilcampen, den ligger midt i Måløy sentrum, den ene. Og den andre ligger ved cruiseterminal. Så vi har fortsatt noe ledig bobilcampplass. Det er fordi vi har opprettet ekstra plass med strøm og toalettforhold i forbindelse med arrangementet.
0: Nå er det ikke så innmari mange dagene til det braker løs. Hva pleier være mest hektisk de siste dagene før festivalen skal åpne for din del?
1: Ja, nei, vi driver jo en grei markedsføring ut og jobber med det, og så ellers så er det noe detaljer vi setter på plass. Programmet det er spiklet for lenge siden, men det er de små detaljene for å få dette her til å bli en suksess igjen. Så hektisk er det, ja. Nå skal vi begynne å... Og torsdag begynner vi å føre til, og vi reiser teltet på mandag, så her blir det hektiske dager fremover til det hele smellet på torsdags morgen klokka 10. Da starter vi med å ta Disney Dream, cruiseskipet, velkommen til Måløy.
0: Fantastisk. Helge, tusen takk for orienteringen. Festivalsjef Helge Gjelle, Elvis-festivalen altså, The Norwegian Elvis Festival på Måløy fra neste torsdag, 30. juli. Helge, lykke til med innspurten.
1: Jo, takk skal du ha.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet, varslet fra morgenen av I dag. Fare for noen spredte regnbyger. Utover dagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Vil klarne opp siste del av onsdagen. Nordvest bris, I ettermiddag dreiende nordøst, og temperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.

Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: I will leave the light on.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Stort sett skyet fra morgenen av I dag, med fare for noen spredte regnbyger, og så bedre etterhvert, siste del av onsdagen, oppholdsvær og perioder med sol. I morgen, fint fra morgenen av med sol og stort sett pent vær, så tilskyende utover dagen, og om kvelden kan det komme litt regn, skiftende bris, fra I morgen ettermiddag sørvestbris, på kysten da økende til liten kuling utsatte steder, om kvelden kan vi få perioder med stiv kuling. Makstemperaturer I morgen ettermiddag meldes rundt 16-17 grader.
3: Spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Dørene åpne hos Sparbank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
7: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet fra morgenen av i dag, med fare for noen spredte regnbyger, og så bedre etterhvert. Siste del av onsdagen, oppholdsvær og perioder med sol. I morgen, fint fra morgenen av med sol og stort sett pent vær, så tilskyende utover dagen, og om kvelden kan det komme litt regn, skiftende bris, fra i morgen ettermiddag sørvestbris, på kysten da økende til liten kuling utsatte steder, om kvelden kan vi få perioder med stiv kuling. Makstemperaturer i morgen ettermiddag meldes rundt 16-17 grader.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Krimteknikere på plass i brannruinene i Krokstadelva. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området. Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli etterlyser konkret handling mot økende rasisme.
2: Vi må være mange flere som tydelig sier ifra, som tar til motmæle, som tar igjen mot netthets, og som står opp for å beskytte de som blir utsatt for hets, trakassering og trusler.
1: Det sa leder for støttegruppa Merete Stamnes-Hagen. Kollegaene på brandstasjonen hos Vestfold interkommunale brandvesen minnes Olaf Tufte som en ydmyk og inspirerende person, både som idrettsutøver og brandmann. Den tidligere roeren døde tirsdag, 50 år gammel. USAs president Donald Trump vil at FIFA-president Gianni Infantino skal bli den neste generalsekretæren i FN, melder New York Post. Presidentene har blitt tette venner i forbindelse med sommerens fotball-VM, og Trump fikk tidligere utdelt FIFAs fredspris. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kystverket planlägger att signere kontrakt för Stad Skipstunnel med AF-gruppen i Ålesund efter ferien den 17. august. Det skriver Sunnmørsposten i ettermiddag och visar till en pressemelding från Kystverket. Jobben är planlagt att kosta 5,6 miljarder norska kronor för moms och AF-gruppen vant jobben efter en samlet värdering av flera tilbud. Det i dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya i 2011, der 77 personer ble drept. Tre av de drepte var fra Møre og Romsdal. Og det skal være en rekke markeringer i ulike kommuner i dag, ifølge NRK. En buss og en campingbil kolliderte på Geirangerveien i Stranda tidligere. En del trafikale utfordringer på stedet i etterkant, men ingen personskader ifølge rapporten. Like før ett meldte politiet at begge kjøretøyene var ute av veibanen. En mann i starten av 20-årene fra Sunnmøre dømmes ifølge NRK til tap av føreretten for alltid, fordi han flere ganger dømt for ruspåvirket kjøring. Den siste episoden var i fjor, på et tidspunkt der han allerede hadde mistet førekortet. Og så begynner det å høres kjent ut. Også i dag melder Fjord 1 om forsinkelser mellom Stranda og Liabygda, fergesambandet, som følge av mye trafikk.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Stort sett skyet fra morgenen av i dag, med fare for noen spredte regnbyger, og så bedre etterhvert, siste del av onsdagen, oppholdsvær og perioder med sol. I morgen, fint fra morgenen av med sol og stort sett pent vær, så tilskyende utover dagen, og om kvelden kan det komme litt regn, skiftende bris, fra i morgen ettermiddag sørvestbris, på kysten da økende til liten kuling utsatte steder, om kvelden kan vi få perioder med stiv kuling. Makstemperaturer i morgen ettermiddag meldes rundt 16-17 grader.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet fra morgenen av I dag, med fare for noen spredte regnbyger, og så bedre etterhvert, siste del av onsdagen, oppholdsvær og perioder med sol. I morgen, fint fra morgenen av med sol og stort sett pent vær, så tilskyende utover dagen, og om kvelden kan det komme litt regn, skiftende bris, fra I morgen ettermiddag sørvestbris, på kysten da økende til liten kuling utsatte steder, om kvelden kan vi få perioder med stiv kuling. Makstemperaturer I morgen ettermiddag meldes rundt 16-17 grader.

0: concrete heart.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet fra morgenen av i dag, med fare for noen spredte regnbyger, og så bedre etterhvert. Siste del av onsdagen, oppholdsvær og perioder med sol. I morgen, fint fra morgenen av med sol og stort sett pent vær, så tilskyende utover dagen, og om kvelden kan det komme litt regn. Skiftende bris, fra i morgen ettermiddag sørvestbris, på kysten da økende til liten kuling utsatte steder. Om kvelden kan vi få perioder med stiv kuling. Makstemperaturer i morgen ettermiddag meldes rundt 16-17 grader.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet er allerede begynt.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten

0: 5G med 0% kampanjerente i dag.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. En av politiets hypoteser om brannårsaken i Krokstadelva i Drammen uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. De har nå fått inn krimteknikere til brannruinene etter at det har vært for varmt for det frem til nå. I går ble det kjent at en person har fått status som mistenkt. Kjell Arne Hermansen, som ordfører i Drammen, sier de opptatt av å gi innbyggerne informasjon.
2: Fortsatt mange spørsmål som vi ikke kan svare på, men vi jobber veldig, og vi tar inn alle de spørsmålene og, på en måte, og svarer ut så godt vi kan, men vi må komme med presis og riktig informasjon.
1: Det var 21 år gamle Helene Elisabeth Løvberg som mistet livet i trafikkulykken i Sør-Varanger i går formiddag. Bilen hennes kolliderte med en bil fra Forsvaret med to personer. Sjåføren av bilen fra Forsvaret siktet. Statsminister Jonas Gahr Støre preget etter minnegudstjenesten for terrorangrepet 22. juli 2011.
3: Jeg tror det sterkeste i dag å være sammen med de som mistet sitt kjæreste.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Kystverket planlegger å signere kontrakt for Stad skipstunnel med AF-gruppen i Ålesund etter ferien den 17. august. Det skriver Sunnmørsposten i ettermiddag og viser til en pressemelding fra Kystverket. Jobben planlagt å koste 5,6 milliarder norske kroner før moms, og AF-gruppen vant jobben etter en samlet vurdering av flere tilbud. Det i dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya i 2011, der 77 personer ble drept. Tre av de drepte var fra Møre og Romsdal. Og det skal være en rekke markeringer i ulike kommuner i dag, ifølge NRK. En buss og en campingbil kolliderte på Geirangerveien i Stranda tidligere. En del trafikale utfordringer på stedet i etterkant, men ingen personskader ifølge rapporten. Like før ett meldte politiet at begge kjøretøyene var ute av veibanen. En mann i starten av 20-årene fra Sunnmøre dømmes ifølge NRK til tap av førerretten for alltid, fordi han flere ganger dømt for ruspåvirket kjøring. Den siste episoden var i fjor, på et tidspunkt der han allerede hadde mistet førerkortet. Og så begynner det å høres kjent ut. Også i dag melder Fjord 1 om forsinkelser mellom Stranda og Liabygda, fergesambandet, som følge av mye trafikk.
5: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Stort sett skyet fra morgenen av i dag, med fare for noen spredte regnbyger, og så bedre etterhvert. Siste del av onsdagen, oppholdsvær og perioder med sol. I morgen, fint fra morgenen av med sol og stort sett pent vær, så tilskyende utover dagen, og om kvelden kan det komme litt regn. Skiftende bris, fra i morgen ettermiddag sørvestbris, på kysten da økende til liten kuling utsatte steder. Om kvelden kan vi få perioder med stiv kuling. Makstemperaturer i morgen ettermiddag meldes rundt 16-17 grader.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Elvis festivalen, The Norwegian Elvis Festival går av stabelen I Måløy neste uke fra torsdag til lørdag. Og med oss I dag så har vi festivalsjef Helge Gjelle. Aller først Helge, deg selv, når fikk du øynene opp for Elvis?
1: Ja, det var faktisk ganske tidlig. Jeg var vel I 18 år da jeg begynte å lytte til Elvis Presley, og det var bare en tilfellighet at jeg dukket opp på en film, en kino, der han sang G.A. Blues blant annet, og det var også titlen på filmen som jeg så. Da ble jeg totalt frelst.
0: Mm. Elvis kanskje ikke det første jeg tenker på når jeg hører Måløy, men dere begynner å ha mange års historie nå. Kan du fortelle litt om historien til festivalen aller først, hvordan den har kommet I stand?
1: Ja, ideen fikk jeg når jeg var på Hawaii. Første gangen I 2013, og da besøkte jeg Blaisdell Center, hvor Elvis hadde konserten Aloha from Hawaii. Da var ideen så vidt tent, og så besøkte Graceland også året I forveien, og ble veldig imponert over det jeg så der. Så når jeg kom hjem igjen fra Hawaii, så tok jeg kontakt med Isak Søre, som vår lokale Elvis tributartist, og en bergenser som heter Geir Taraldsen, som jeg visste da, var veldig, veldig Elvis-interessert. Og foreslo at vi skulle lage en Elvis-festival som skulle bygge på Elvis Presley sin musikk. Det var mange som ikke trodde at det gikk an, men det har vi da dokumentert at det går veldig, veldig godt an. For vi har faktisk holdt på med denne festivalen hvert eneste år nå, og det 12. gang vi arrangerer den.
0: Ja, og nå du festivalsjef for festivalen. For de som ikke har vært hos dere før, hva det viktigste man må vite om årets festival? Hva slags festival det?
1: Det en musikkfestival, og det en fantastisk musikkfestival der vi bruker hele Måløy sentrum. Vi henter inn verdens beste Elvis-tributartister. Vi har et fantastisk orkester, og vi legger opp til ganske, ganske store ting. Gjennom tre dager så har vi da, fra tidlig morgen og til ut på ettermiddagen, så har vi da konserter som varer 25 minutter, som starter hver time på to sentrumsscener i Måløy sentrum. Så har vi noen enorme høydepunkt, blant annet på torsdagskveld, så kjører vi to kirkekonserter, How Great Thou Art er navnet på den, det I Måløy kirke, der vi har ikke mindre enn 12 solister, vi har timannsorkester, og vi har festivalens eget Elvis-kor, The Norwegian Elvis Choir, som utgjør musikantene I den kirkekonserten. Elvis Presley ble kalt The King of Rock'n'Roll, men han kunne like gjerne blitt kalt The King of Gospel. For han har utrolig mye flott gospelmusikk, og det presenterer vi på disse kirkekonsertene. Det blir gospelmusikk, det blir ballade, og vi kjører rock'n'roll I kirka, så det plystrer etter. Så det kirkekonserten, How Great Thou Art, en kjempestor happening, som går på torsdagskveld I kirka.
0: Elvis-festivalen, The Norwegian Elvis Festival, går av stabelen I Måløy neste uke. Vi fortsetter straks med festivalsjef Helge Gjelle.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet fra morgenen av i dag, med fare for noen spredte regnbyger, og så bedre etterhvert, siste del av onsdagen, oppholdsvær og perioder med sol. I morgen, fint fra morgenen av med sol og stort sett pent vær, så tilskyende utover dagen, og om kvelden kan det komme litt regn, skiftende bris, fra i morgen ettermiddag sørvestbris, på kysten da økende til liten kuling utsatte steder, om kvelden kan vi få perioder med stiv kuling. Makstemperaturer i morgen ettermiddag meldes rundt 16-17 grader.

0: Den store norske Elvis-festivalen, eller The Norwegian Elvis Festival, den går av stabelen I Måløy neste uke. Vi har med oss festivalsjef Helge Gjelle I dag. Nå fikk vi historien bak festivalen I sted, Helge. Du trakk fram noe fra programmet, blant annet denne her store, store kirkekonserten. Andre ting du har lyst til å trekke fram?
1: Teltshow. Vi har festivaltelt I Graceland, slått opp I sentrum. Mens kirkekonserten går, så kjører vi da I festivalteltet Aloha ungdomskonserten. Det da for barn fra 11 år og oppover. Så åpner vi teltet for Aloha Elvis Pub, der den kan slappe av med dempa med rolig, fin musikk og kose seg og prate og ha det veldig gøy. Så starter vi igjen på fredagsmorning, som sagt I sentrum. Vi har en egen konsert for alle de som bor på Kulatoppen omsorgssenter, beboere og deres familie. Og like etterpå så kjører vi da en konsert for miljøtjenesten I Kinn, der folk med handicap kommer fra hele distriktet. Så vi en av 19 byer I verden. Så har en verdensomspennende sangkonkurranse som heter Ultimate Elvis Tribute Artist Contest. Dette 19 byer I verden som har fått tildelt fra Elvis Presley Enterprises I Memphis. Der Måløy den minste byen I verden som noen gang har hatt denne konkurransen, og som har søkt på den eller gjennomført den. Og denne har vi nå for 3 år I. Og der har vi da semifinale på torsdag. Vi har ny semifinale for en gruppe på fredag. Og vi har finale på lørdag. Dette skjer på dagtid om denne konkurransen. Men når vi da kommer til kvelden, så har vi da festivalteltet. Festivalteltet I Graceland, der kjører vi da med 6 show. Vi har 1 hovedshow og 5 show etterpå med en halv times varighet. Lørdagen har vi da opplegg på scenene. Vi har da finalen I Ultimate Elvis Tribute Contest I Måløy, som en skikkelig happening. Og når den ferdig, så går vi rett over til Elvis-paraden. Elvis-paraden da alle disse her artisterne, 20 stykker I tallet, der plasserer vi I åpne amerikanske biler, som da har vært på Amcar og veteranbilutstilling I Måløy. Så det en mektig sak som foregår da, før vi etter en liten pause går over til et nytt show kveld I festivalteltet. Musikalsk dette her en fantastisk opplevelse for de som kommer til Måløy og opplever festivalen. Og når det sagt, så kan jeg også fortelle deg at på torsdag så får vi inn til Måløy et amerikansk cruiseskip med 4000 amerikanere ombord som skal være med på festivalen. Og der skal vi kjøre en egen kirkekonsert for passasjerer og mannskap ombord I det cruiseskipet. Så det litt annet hvert. Vi skal kjøre igjennom på disse 3 dagene. Og denne her festivalen, den bygger på topp internasjonal sangere. Vi har flere norske sangere med og musikere. Og vi har alltid med en god gjeng av lokale sangere som med på festivalen og hele programmet. Så til sammen så har vi bortimot 60 mennesker som med på å underholde publikum disse 3 dagene I morgen.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en dröm du inte har sagt högt ända? Drömmebilen, en sekundärbolig, hjälpa barna in på boligmarknaden eller bara en tryggare ekonomisk vardag? Ikke vent. Jo tidigare du startar, jo fler möjligheter får du. Hos oss I Sparbank 1 Nesseman lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
5: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet I hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
6: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses I sommer.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Elvis-festivalen, The Norwegian Elvis Festival, går av stabelen i Måløy neste uke. Vi har med oss festivalsjef Helge Gjelle. Du nevner dette cruiseskipet med, altså, utover de, kan du si litt om hvem det er som besøker festivalen, og hvordan bor de? Har dere festivalcamping, er det bobiler, er det hotell, eller hvordan ordner dere det praktisk?
1: Ja, hotellet det oppbestilt for ikke si et år siden, kanskje to år siden. Men så hotellene de stappfulle. Vi har nok ledig kapasitet når det gjelder hytte på campingplass som ligger i Måløy. Og så har vi da en tre bobilcamper som vi fyller opp. Så vi fortsatt har vi ledig plass, noe ledig plass på bobilcampen. Og bobilcampen, den ligger midt i Måløy sentrum, den ene, og den andre ligger ved cruiseterminal. Så vi har fortsatt noe ledig bobilcampplass. Det er fordi vi har opprettet ekstra plass med strøm og toalettforhold i forbindelse med arrangementet.
0: Nå er det ikke så innmari mange dagene til det braker løs. Hva pleier å være mest hektisk de siste dagene før festivalen skal åpne for din del?
1: Ja, nei, vi driver jo en grei markedsføring ut også, og jobber med det, og så ellers så er det noe detaljer vi setter på plass. Programmet det er spiklet for lenge siden, men det er de små detaljene for å få dette her til å bli en suksess igjen. Så hektisk er det, ja. Nå skal vi begynne å... Og torsdag begynner vi å føre til, og vi reiser teltet på mandag, så her blir det hektiske dager fremover til det hele smellet på torsdags morgen klokka 10. Da starter vi med å ta Disney Dream, cruiseskipet, velkommen til Måløy.
0: Fantastisk. Helge, tusen takk for orienteringen. Festivalsjef Helge Gjelle, Elvis-festivalen altså, The Norwegian Elvis Festival på Måløy fra neste torsdag, 30. juli. Helge, lykke til med innspurten.
1: Jo, takk skal du ha.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet fra morgenen av i dag, med fare for noen spredte regnbyger, og så bedre etterhvert. Siste del av onsdagen, oppholdsvær og perioder med sol. I morgen, fint fra morgenen av med sol og stort sett pent vær, så tilskyende utover dagen, og om kvelden kan det komme litt regn. Skiftende bris, fra i morgen ettermiddag sørvestbris, på kysten da økende til liten kuling utsatte steder. Om kvelden kan vi få perioder med stiv kuling. Makstemperaturer i morgen ettermiddag meldes rundt 16-17 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Utrykningspolitiet slår alarm etter 8 dødelige MC-ulykker de siste ukene. MC-førere utgjør halvparten av alle trafikkdrepte I juli. UP advarer mot høy hastighet og oppfordrer til å kjøre etter egne ferdigheter. En av politiets hypoteser om brannårsaken I Krokstadelva I Drammen uaktsom framkalling av fare for allmennheten. De har nå fått inn krimteknikere til brannruinene etter at det har vært for varmt for det frem til nå. I går ble det kjent at en person har fått status som mistenkt. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det følges lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
2: Jeg født I 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes jo det var en utrolig fryktelig lenge siden av mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen da, siden 22. juli, og nå begynner unge på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
1: Erling Braut Haaland blir tidenes dyreste spiller I Premier Leagues populære fantasy-spill kommende sesong. Han kommer til å koste 15,5 millioner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kystverket planlegger å signere kontrakt for Stad skipstunnel med AF-gruppen I Ålesund etter ferien den 17. august. Det skriver Sunnmørsposten I ettermiddag og viser til en pressemelding fra Kystverket. Jobben planlagt å koste 5,6 milliarder norske kroner før moms, og AF-gruppen vant jobben etter en samlet vurdering av flere tilbud. Det I dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya I 2011, der 77 personer ble drept. Tre av de drepte var fra Møre og Romsdal. Og det skal være en rekke markeringer I ulike kommuner I dag, ifølge NRK. En buss og en campingbil kolliderte på Geirangerveien I Stranda tidligere. En del trafikale utfordringer på stedet I etterkant, men ingen personskader ifølge rapporten. Like før ett meldte politiet at begge kjøretøyene var ute av veibanen. En mann I starten av 20-årene fra Sunnmøre dømmes ifølge NRK til tap av føreretten for alltid, fordi han flere ganger dømt for ruspåvirket kjøring. Den siste episoden var I fjor, på et tidspunkt der han allerede hadde mistet førekortet. Og så begynner det å høres kjent ut. Også I dag melder Fjord 1 om forsinkelser mellom Stranda og Liabygda, fergesambandet som følge av mye trafikk.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Stort sett skyet fra morgenen av I dag, med fare for noen spredte regnbyger, og så bedre etterhvert, siste del av onsdagen, oppholdsvær og perioder med sol. I morgen, fint fra morgenen av med sol og stort sett pent vær, så tilskyende utover dagen, og om kvelden kan det komme litt regn, skiftende bris, fra I morgen ettermiddag sørvestbris, på kysten da økende til liten kuling utsatte steder, om kvelden kan vi få perioder med stiv kuling. Makstemperaturer I morgen ettermiddag meldes rundt 16-17 grader.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet fra morgenen av I dag, med fare for noen spredte regnbyger, og så bedre etterhvert, siste del av onsdagen, oppholdsvær og perioder med sol. I morgen, fint fra morgenen av med sol og stort sett pent vær, så tilskyende utover dagen, og om kvelden kan det komme litt regn, skiftende bris, fra I morgen ettermiddag sørvest bris, på kysten da økende til liten kuling utsatte steder, om kvelden kan vi få perioder med stiv kuling. Makstemperaturer I morgen ettermiddag meldes rundt 16-17 grader.

0: dagar, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige I Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten I Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show I festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Olaf Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser familien og Rikshospitalet i en pressemelding. Den tidligere roeren døde i går 50 år gammel. Og kollegaene på brannstasjonen hos Vestfold interkommunale brannvesen minnes Olaf Tufte som en ydmyk og inspirerende person, både som idrettsutøver og brandmann. Kjell Arne Hermansen, som er ordfører i Drammen, sier de er opptatt av å gi innbyggerne informasjon.
2: Fortsatt mange spørsmål som vi ikke kan svare på, men vi jobber veldig, og vi tar inn alle de spørsmålene og, på en måte, og svarer ut så godt vi kan, men vi må komme med presis og riktig informasjon.
1: En ny varmebølge henger over Sør-Europa, og her kan rekorder stå for fall.
3: Italienske Sardinia registrerte 47,8 grader, nær den nåværende rekorden på 48,8 grader satt på Sicilia i 2021. Denne uken er det Spania som vil være særlig utsatt, men rekorden vil sannsynligvis ikke bli slått der, sier statsmeteorolog Unni Nilsen. Hvis det skjer, så skjer det nok ved Middelhavet, men det skjer i så fall ikke før litt ut på ettermiddagene, sier hun.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Hassel, kjent som snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde I en badeulykke I Spania. Hassel var kjent fra NRK superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel I Grue I Innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet I vanlig ambulanse, ikke helikopter. Olaf Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser familien og Rikshospitalet I en pressemelding. Den tidligere roeren døde I går 50 år gammel. En ny varmebølge henger over Sør-Europa, og her kan rekorder stå for fall.
1: Italienske Sardinia registrerte 47,8 grader, nær den nåværende rekorden på 48,8 grader satt på Sicilia I 2021. Denne uken det Spania som vil være særlig utsatt, men rekorden vil sannsynligvis ikke bli slått der, sier statsmeteorolog Unni Nilsen. Hvis det skjer, så skjer det nok ved Middelhavet, men det skjer I så fall ikke før litt ut på ettermiddagene, sier hun.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her PK-nyhetene. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud fra private om utleie av hytter, leiligheter og hus til de brannrammede, ifølge NRK. Listen over boligtilbud sendt videre til forsikringsselskapene og NAV, som de som skal hjelpe de rammede. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som Snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde i en badeulykke i Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel i Grue i Innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet i vanlig ambulanse, ikke helikopter.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Jeg født I 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes det var en utrolig fryktelig lenge siden mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen, da, siden 22. juli, og nå begynner det unge på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom et ettertanke hva som skjer når tiden går.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Bygging mer enn bare konstruksjon. Det å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund. Bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

Er du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres i Måløy fra 30. juli til 1. august. Tre dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll i hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august i Måløy. Les mer på elvisfestivalen.no.

Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Du våkner opp, fastlenker, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.

dagar, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: yes I am.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Enda en gul konteiner!
5: Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
6: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
7: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
8: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet er allerede begynt.

Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hirschfeldern, ne?
1: Der war ja Kalle ins Mark.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: Billetter får du på tikkio.com.
2: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnertjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
6: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Gul container!
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
6: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hei, Virar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses I sommer.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmann forhandler.
4: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Er du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres i Måløy fra 30. juli til 1. august. Tre dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll i hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august i Måløy.